0: by abaha ana di into the bahan e anokre oba me che se owo mi ansa no ne body asesa body ni nim ana se ne mu nye dru se de ohun foforo no nti wa fampra e me che se di odi aye ababa we na se ewura yo te hayi ne nemba yi eni e me che se awade no edu na afono no afono no efe be me no ndefi otumi ba ne nempra e be gina ponachi na wa be fa ne nyoma na onene ko nti be oba otumi se hwe oba nkola guni so na be ma astati e ye usi ebiana ama enyama bebre etumi fofa ye nuanu mba no mutrimu a e ye nyoma bi nkitinkiti bi sei ye nua be ma na nyame se nka no kra ebiana me de me bufu no nti me kan se after ne yiri asam ye de betu dwa be wie no aye ne ne yiri be ko reception ne be tenase be wie no ebiana ye be kire ne mrekwan diamo to ahemeka sa ne sen ohun ababa wani mfoni ode kiremi se ne note ye nti sa ababa wono awo miensa na sesese no nti se first na eyewu ene wa ma na yesa nti eba ne se na afedi ye wu yi ne ba kon ahye ne sa na se wu ja no ma ne ni etutu egu ni nsem meka sa na meka o se ye nua bi nyum tuni bi kan se se o ma wa ponche eduane pawea ofu abodje sempo sin ni wura sabe ohun nu na na nya wona ne te no wani ji body ne ho no afa okofa ne betan ne wo miensa body ne sesan no okofa foforo okofa foforo ne sesan ko hwe ne yie kura na nka obetuma ye dia not 10 times 2 nti me kura me bufu ye se no ne se de na be man na tete oba na man aye sei nti se ne so ate nti se first no na se ubeja na esi wo sei ya eduana emre bi enu osa nti ose plan bi fm sabi kwan bi na be man bi de oba bi fa so na mfa ye otumu se ye tumi tenetene no e kire no bebi omfa nko ni ahoto anasa asomdwe ebeba na de etwe ye nua ban ensunu mu kura okofa de chen na nka ohunu pa na ye ma hyen akasa nya hwe me ma wo nti se ma wo na masesa ana se me body swate na nka o kofa empana me kunu ne o kofa empana po anka fa de o waso chen me na dia na o se de okofa ikura na chese se de o tie ikura mpo nka ope san ka mema de de ma twa mampoa
1: okay nti na chere se aba we na ko hunu ne kunu mbra
0: no na odi ne ba fie ba bo nti be yin nyoma ina de ne ko te kem na otwan ne kunu na ba fa ne nyoma na mo ko
1: na oko hunu a ono hunu se sire ne body as oba bi me ka che se body asesa
0: ai
1: ani ntra ma
0: ono so na ma body ne sesan yo
1: na oko fa bi a sire se ne oko fa ne se mbra no ono npa na wa wo no e body ne e yesne oko fa ne se mbra
0: eh dia na wo se plan b fm ye station bi a se bi ye mfa nipa akwa entutu edwa na obai na samkam no kire se oba na ne kunu di ne chi no kra na kese nka otena ono anu humpo no mo bo mo bra enka ope
1: okay
0: nti wa kofa oba bi sei na oditi ne nyane se kese ama bibi ya fa ditrim nti obi sa okuta nkwada miensa ongwa wade no na ne chefa ese se oba ema ne dema no no onko because atete ba ema o ma unhu ye mpote sen na odi abekire wo ye nua bai me record ya ba plan b fm ni nani eduana na wo hwe a asam no no kredi ye nto sabe oba ma no ono ene wa ma oba yi ayeden ayesa
1: okay
0: ono no wa ma na ayesa nti sende u ja ne suo na usa ko twem pere so neni so na chese wo pese oba yi onya den obenya kuma papura dia hwe wo mai
2: 25
0: eduana ba ma no de gana fo chiro ma dwen wi a se de de bia ye no o se mra nimfo no mo kan ye ho no eto nsafre no
1: okay
0: ye nua bai na asem nyina odi aba plan b fm ni eduana
1: okay okay na otu ahene ye ba ko tie fo ho na ye hwe mienu miensa bi
0: okay
1: na afi ye ko tie fo ho mra odi ahene asema wa bon wa kan nyina ene ma mienu na mafa wo de di kan no se me de subo no bi be bo oba no
0: oh
1: ode ode
0: me tie wo se ye se tikro nkwa gina me me de bo ba ma no nti no
1: me de bi ba bo ba no e wo niema mienu yi so
0: ye de kan
1: o ka sem bi se oba no ka se no mutum a kire se abre wo shea be ma no be ma no nkomodie mu nyina no ono aye se obode me fe
0: a kanfo
1: obode me fe shape
0: pe pe pe pe
1: o ka shape wa wa shape e tuo ni ade e
0: and you are
1: no what is you
0: no cre a man for frew
1: aye
0: oh yes room
1: I'm to my sa in kanfo no nyina no be ma we share oba na person oba ware Otu ane nka diye hiya pa, ya nka aso kanfuwa diye enye. Nka diye hiya pa niye, abrabo sena ukura upasu wabrabo fa. Se, ya wali wia, edye na ewo ye ni mwewasi yeye. Abrabo mu nsemu, niye ma ye, a, ebe buwa ma ya sitinemu akweye. Ene wase nka, focus ni ya mwo.
0: Nti, ye chese ye niye ba itiye, ahuwa huwa no. Nti,
1: sabra nana be mano, ehuwa huwa no. Se, anko, obye, na dwunu mo hwe bibia mo se shape print na be mane ba
0: mmm
1: ndo subo bo ba
0: pa we don because obia wode enti ode fro ba be ma bia we dia mean defend
1: yes
0: anokre na make no be ma bia wo
1: de enti ode fro ba
0: anokre
1: na eya den no a be ma de ne boss no e twi no enti wa ho ofa e be twi na ba na atwi na ba no hu se enya no na o gina so Nkase me mo ho biye ogyina. Entino, oh, ma me ho ofe. Wa kan wie. Afi wate ase ama no. Efiro ko nyina e wose nkomo no ya brabo mu. E wose nkomo no ye obi a nani abre se opo ba na tena bobra. Nani bi na chine edaso gyina, u shape, u shape me fe. Wa chi
0: body.
1: Wo se wo se. Body ni ntina wo di wa chi.
0: Oh, Adriana, asami ko na yi wie na se se se de to Facebook kra na. De beto Facebook na all the omo hu se.
1: Enti se se ya board na sesa no o sesa nka o de abrabo na nka se mu niam ne ba ya nka sesa nka en ha no board ne board ne board ne board ne o ba so e ye o de se o kanfo o kanfo o kanfo board ni chas na dwun nyina ye board ne to ba ya board na sesa no o kire o se board ni ntina o ba ye o mo tire shona kweno enti enye o do na o de ba board no se na o kako krai
0: ne te se ye mema ne ebi wo ho sa
1: yes
0: Mm, ebi ananam ekɔ ma afam so e, ɔno so ɔmo ho bɛma so sɛn.
1: But oba ɛtwi kanfo bɛma to the stand sɛ, ɛbɛ kɔ wiɛ kye sɛ, saa de ne ɛnni hɔ a.
0: Ɛma no hwɛ ɛhwɛ mu kyɛn, mɛma hwɛ ɛni so ɛni so.
1: Bɛma no abunu ade na yɛ ne fɛ na watwɛ bɛ wɔ kanfo no. Ɛ sɛ si hɔ a. Afi adwe ɛnkomodie ne sɛsan kɔ bɛ foforɔ. Ɛnkɔ abrabom. Ɛnkɔ de a.
0: Ne ho sɛ bɛma yi ɔbɛtumi ne ma bɔbrɛ ni.
1: Na o kanfu wie na wujitu mu eti asema no she that time no se ne kasa mu da so gina sa enema no so a na che se oba nyina no se ahofenti na wo ba enti enye odo second one no eye se wo se woni wie ni jaaye no ana se woni ni nyaaye
0: woni ni jaaye na o twempra woni chi ai wa fo ba foforo o nware no but woni ni twempra woni chi
1: she as the tio Aba na wakofa no no. Said the mami kan. Wono mpo na wawo miensa no.
0: Ai.
1: Ni shape na obema no e kan ho asem.
0: Osi coordinate na sey kura nkeye. E chen de wakofa sisi.
1: Ono no mpo na wawo miensa ni shape.
0: Ai.
1: E ye fesene.
0: Ai.
1: Si wakofa no no.
0: Ai.
1: E chere wade bi. Enim mienu no na me kan ho asem ne se. Die di kan oba we no. Wano no shape no. Ye, wako shape sisi. Ano no.
0: Okay. In term founding the awakening, they say instead the body tear piano.
1: Oh, and one
0: Oh, there be and there's a side of plan BFM. So you bet you bet you know Oh, yes. And you know, yeah. Oh, see, I know Mrakwain.
1: Enna emre musu sunu mra enni ukwanse obeka chira se untimi wale mienu na me de mo beema me se me wale mienu a
0: e no wate te na ode tete obai de ebe obai untimi a no no ankasa den enko na eya san so so a ebi na ntwa yi
1: enti obana wo menani anna ho de dikan enko behu se beema we nya me bo afo wase me di na chi ekwa wada no ne nkasem be mo ahuma bi a na adwene egina because eya shape no kwa na odi a chire dia enga wase wo shape ase ntwa kofa foforo no e wase kofa ni shape a year first now.
0: And so they say a crown year change the order.
1: Yes, and a friend when you're odono.
0: Dabi, Eriana, mincho wano. Obe mano. Bro, who obey? Ah, no, all come from the tuntum and said, Mamma, ya, ye, papepe. Wopenny son, I don't know, Brunibekas, one maintaino, and I said, one kutemusa, and I said, one cross ye, manania, sir, and to me, the blame no more, Bemano. Bemano, shed ye.
1: Naturally, no, oba wu a osesa
0: ende anokre
1: emfa hune de obeye no osesa
0: se anokre
1: se wansesa amba fo mo obesa
0: akosro
1: e je den asa shape no onya So check abrana on we nya wo baako mienu miensa no obo ade ade bomu ni
0: nhyehye mu no
1: ade na obesesa enti se odo no ewo ho a enka osesa ye no enka be ma no adwene ni ni shape so sisi ano dia wako fano no opa manese sankohe o nya na chidida
0: o ariana asamu ya woken mom de me jidi kakra no bebi so me no twe kakra ariana on se ne no de ni hokra to me de ba ho ente no nka wo hu ne se si na wo pe no na wo di hia no na esesa no ebi e won se me kam de kosi anwumtofo yi anwumtoni de yi so sa wo ma wa ponche aduane pa wi a ofu abojo se kra chen nura ente no oba hyehye na se body hyehye de e penfo kas kas bize a ho fa ye tosto
1: ente me ka se
0: na dwene ne ne nko no ho no na atete oba yi edie na
1: etwa mika se se oba we no odo oba no se odo oba no a enka onko se ni shape mpo na ase na shape opa odo oba no a enka se ra woka no obetimi ament se wa wawi obetimi ayaman shape
0: nti na che se obi ba fefefe o shade kofa no na owo ma no wie na body sesan no o san kofa foforo
1: oba no na amre ne na ho san se ni se eye shape na be ma ne ani da so odi na mo a ena me kanin kade okofa no no e ho se okofa de ni shape ni ye fese ni ni yere no
0: o na sa duana uti hwe oba a wesi awade kwanso wesi e beema ondi onim se wesi e no dofo ampanso owade no waware e chese waware e o me ya ware fo na e ba ni se na woko ba mu na ba oba I body e be sesan ana no so bete ya okofa foforo e ye beema no e na wa tete no e ma body no sesan
1: beema no e kire obare de opɛ oba na dwena nkoso me isu no no be ma te se oba
0: ndi ope eru na asem we be yire ne
1: yes o kire ne de o
0: e be yire ne pa
1: o shape ntina me ba o kire no
0: so ne de o nim se we hie ne dofo we hie ne kunu
1: yes
0: ana o hu se be ma nso de ope ne we hie yi nti oba no so de odoma no e ma ne ware no
1: ana me kire se oba no na we se o hwe be ma no na nti won pena twi ne ma se no be kwa ware mu wakom
0: o so hwe na yema no ntima no ware no no
1: nti eyema wa enka wo sepa ase no wo na yema wo nanso ono na nyema no
0: na edwe na wo so ono ne wo ye no so no ko ntisi o hwemfoni eda ho yi
1: yes entra me
0: na wo kuta wo yi
1: o entra me say what the shape ne baaye nti oba ne ka wo so kwa wade ne mukura
0: da bi edwe na be men oba ne kunu no o se ye kire ne mrekwan me mi hu se aya tete na odi atete oba wo yi
1: ana ye ka se ono nete atete no evidence
0: e no nte no de aba ha yi
1: o de tie o se ye ko no emra fa mu emra be bisa se wo se watete evidence a kire se watete no eno no wen ono nete
0: e bi na obo de mfoni ba yi o
1: mfoni o mra nte o ma ba obre na wo ye mfoni na wo de aba na wa wo enti automatically o ba sesa eno no court emfa no nye evidence
0: Ebiana.
1: Evidence ya chile se watete una amawafung.
0: Ebiana.
1: Na watete una amawaikasiye. Any evidence ya osu wadiba miyemu se. Eye tete na watete amawasisa. But naturally no. Oba uwa osisa.
0: Inti sede no tia. Beme nene tisi siena wakofo oba fofronu. Ah, o tuwe jejemu. Oba tenkutan kwa rami ensa. Jodi yo oba eno. San. Eno kwa ensu. San eye.
1: Ebiana mechile se. Asase nankasana. Otimitie ne otimitie ehwe study ne ma enka wankodu sample person se se mpo no se ya yobe mane bibia na se be mane esesase de akwa ono hyedam ho a de okasa no se wonfiu otor aduane e ma odi okwa
0: juma eh na che sa tete na no odi tete obai mitie o
1: okwa juma wika e dia to wono aduane obaye wani wontimi enkas me no manu aduane ma mekru wani ntimi de ne kokot wo ne kokot
0: eni mremon
1: makasa me mekru wan fi me de ne kokot
0: eni mrem eni gana mrem
1: eni mrem se chenchira makasa mekru ho mekru an fi me ntimi de na kokot se kokot enye ne dai
0: na chese we chere se ompam no beto no abeko
1: obetimi atete wo mane yi
0: ehe but sa atete no na meso me pene se obema no betete because o hunu no ntite sei
1: evidence no a chere se obu no e kire se o man chop money e kire se o na aka aka de
0: edu na
1: eno ne ade court e gina so e de kama wo na emom no saa metimba bi ye gina yete metimba bi me nkasa wo ho eno no court eni hwe ye fa ho
0: enti na kire se no yodokumu
1: yes enti eno no court obetu na court court e be hye ne se e wo yire no no o se o be man so so ade ne se minyawo me mo wo me nkan wo
0: ntene dia ne so de mpana at some edi kunu
1: enti me na me de me ho me me ware ba kwa ka ho wo obeti ase ana wo nti ase
0: oh debi eliona
1: enti no you bet
0: debi eliona edi sa de we de ha awade fo na se de ha ma bi mu papa because unim so nya mpana nte ene ne ni ne yire ho yi
1: ema no mo ni na ho ansa no be kwa wade mu no empratwe ne eye baby ye steady ansa ne yakwa wade mu e ho akoye se efense gana fo ekobobo yi training na omo ye ne o kyena no eno ne ho insusaso no be bo no so sana empratwe ne tie and empratwe ho no ne ma ho bebre but ye maye ni bugu so all can we shape no na eye ne fe
0: ntene che se meto ase a opa che se ye nua bai wa right person.
1: That's the issue.
0: Inti
1: from there no kwesi obeka se ene ware wono so within that time no I was so hwe de be man adwene wo so
0: inti sesie ye a wawade no ene ne tifie ne na wo nkoda miensa na wakofa oba foforo no odi nani se no eno na ye ontena ho saa
1: bi ene ye ka se sesie ne betene na fa emna kwa bia so se
0: ye be man no
1: yes you met me now and if I'm not going to be also evidence no and say or bunere or pamunere or tu nere ni magu or in a kayaka de physical ya kayaka de bia or de a yeno emotionally no a bia me komi kunhua or si debi or nimi nyesi or nimi nyesi or nimi nyesi na my friend jumaba mama bre okasami hu man fiu okasami man fiu no o disa kasa okasami man fiu eko kot ze kot
0: edu ya na bema no ese se kwan na sase ye kire no o titi oba wei eh o edu na anokrede me se ne kan ye ntosa be kwan o di oba na ifa so no edu na because ye fre no kasa o kan ye no kra me hu se
1: ento ono kwan no the maintain no ono
0: inti se sa titi ye nwa by farming edu na den onye
1: ese ni ntodi aban tiatiefo beto agya manafi
0: be man do onya ne trinidim eh onya ne trinidim
1: 0551656565 ana 0551656656 abusiya kwan mi no ye biatum obetimi abowram na wonso asemi rodwe nkyre e de aba 0551656565 ana 0551656656
2: 104.5
1: obetimi abowram o hello
2: this is plan b
3: 104.5
1: maju o baba
3: hello
1: yeah, Frost, you know, cause
3: hello.
1: What you mean, can?
3: Hello.
1: Okay, Debbie. Mammy, you're be not so afraid. Now, you're in tune. Okay, 0551656565.